0: 我们的树木已经恢复健康了，树林正在恢复健康。树林，树林，树林，树林，树林，树林，树林，树林，树林，树林，树林，树林，树林，树林，树林，树林，树林，树林，树林，树林，树林，树林，树林，树林，树林，树林，树林，树林，树林，树林，树林，树林，树林，树林，树林，树林，树林，树林，树林，树林，树林，树林，树林，树林，树林，树林，树林，树林，树林，树林，树林，树林，树林，树林，树林，树林，树林，树林，树林，树林，树林，树林，树林，树林，树林，树林，树林，树林，树林，树林，树林，树林，树林，树林，树林，树林，树林，树林，树林，树林，树林，树林，树林，树林，树林，树林，树林，树林，树林，树林，树林，树林，树林，树林，树林，树林，树林，树林，树林，树林，树林，树林，树林，树林，树林，树林，树林，树林，树林，树林，树林，树林，树林，树林，树林，树林，树林，树林， 谢谢你们。
1: 后续调查显示，是环境的持续恶化导致了病菌变异，引发疫情。
2: 我们必须尽快找到最后一把钥匙，彻底解决环境问题。
0: 我在感应疫病时，察觉到了一股巨大的力量。这很可能就是最后一把钥匙。